0: tanya tanri
1: ori re
0: na te do na rora re
1: osun tun yin
0: akere pale out truly rese le joba ibile
1: e fe do re
0: local government
1: le ke sha le udile alemo
0: truly rese
1: a ma te gbada lore
0: n court losu kokoja
1: e ran lemo lale rin o
0: ale ke laarin
1: e ran ti lodo
0: le joba ibile gusu lakora
1: e jo te dara re
0: omi ko pin oke osin
1: atun rese
0: osun ni
1: omi ko pin ilere
0: atun rese
1: osun ni
0: e ko pin rese ati odo
1: ogbe tere
0: o le san lo
1: si afoko
0: e ko pin rese ataye
1: omi fun
0: e ko ne ko ne mama ba
1: e ran lodo dan koko papo
0: mama ba ke o sa jade apo
1: ko ba bera le abo lulu rese
0: abi ko yari
1: abe le mo
0: elu oko le sebe ni
1: elu ora le sebe ni
0: elu eda ko le be
1: o de je bo
0: ara ilu odo
1: lo tera le
0: ale re o te da le ore sabayi o
1: ile le mo lulu rese
0: e ran le mo la le rin
1: ora ne ba ne bo